на світло теч, наш підключив ти. Буду там, де ти. Буду там, де ти. Якщо нам дано разом вижити.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриває двері, нас кидає дрифти, тобі любов, мені праворуч, стоп, знято, тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

sexy. What comes next will be marvelous.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Середа, 16 вересня, на календарі сьогодні хмарно, але прояснення можливі, опадів не передбачається. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря по області сьогодні від 16 до 21 з плюсом, в Харкові 19-21 градус тепла. На завтра, 17 вересня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 градусів тепла, в день 20-25 з плюсом. Ну і на 18 вересня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність без опадів, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду, температура вночі 8-13 з плюсом, в день 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скинув давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста у неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: Apple нарешті представила свій перший складний iPhone Duo. Разом з топовими iPhone 18 Pro, водночас Samsung продовжує агресивну боротьбу за користувачів айфонів та приваблює їх своїми новими Fold 8, а Motorola хоче відповісти своїм Razer Fold. Паралельно Apple підняла ціни на стару лінійку айфонів, а AirPods 5 отримали кращу шумоізоляцію, тоді як Apple Watch Series 12 оновили датчики здоров'я. Це головні новини смартфонів та гаджетів цього тижня, справжня битва цін і інновацій, про яку я розповім далі. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Це черговий дайджест новин.
1: Хай-Тек Про. Високі технології життя.
0: Apple презентувала свій перший складний смартфон iPhone Duo. Компактний, в закритому вигляді і 6,7-дюймовий дисплей в розгорнутому вигляді. Титанова рамка, захист IP68, два кольори. І це одна з найгучніших новинок Apple за останні часи. Разом з Duo компанія представила і iPhone 18 Pro та 18 Pro Max з новим 48-мегапіксельним сенсором, змінною апертурою, і це дійсно щось новеньке, потужним чіпом A20 Pro та рекордним для iPhone приростом автономності. Але це ще все доведеться перевірити на практиці. Також Apple збільшила ціни на всі старі моделі на $100 після анонсу нових пристроїв. І таким чином приєдналася до Samsung та Google, які теж піднімали ціни на свої флагмани цьогоріч. Нові AirPods 5 пропонують найкращу в класі активну шумоізоляцію у відкритому дизайні. Як стверджує компанія, в принципі, в них з цим непогано виходить. Покращений звук, незрозуміло, як це виміряти, підтримку Siri AI та можливість жестового управління. Але це все ще коштує занадто дорого – $129. Apple Watch Series 12 отримали новий чіп S11, покращені датчики серцевого ритму та повернення керамічного корпусу, а також подовжену автономність у версії Ultra 4. Тепер про Samsung. Вони активно починають боротися за користувачів айфонів і за їх перехід на складні смартфони Galaxy Z Fold 8 та Flip 8. Виявляється, 30% покупців цих складних смартфонів США перейшли із смартфонів інших брендів, а глобальна частка переходів з iOS зросла в 1,5 рази. Тож Samsung є чим конкурувати і чим приваблювати покупця. Motorola тим часом анонсувала концепт свого Razer Fold у відповідь на дебют iPhone Duo. Компанія натякає на те, що наступна її новинка буде саме в сегменті складних смартфонів, тож можемо констатувати той факт, що самі ці складні смартфони вже потихеньку стають мейнстрімом, а не чимось новеньким. Ну і чекаємо появи якихось бюджетних варіантів. Роблю ставку на компанію Nothing. Щось підказує, що вони щось таке зможуть запропонувати в цікавому дизайні. Ну а загалом варто зауважити, продажі Galaxy Z Fold 8 та Fold 8 Ultra в Європі вже на 50% вище, ніж торішнього Fold 7. А в США новинки забезпечили 80% усіх покупок серії Galaxy Z. І це найуспішніший запуск складних смартфонів Samsung за останні роки. Та, в принципі, за роки існування цієї серії. По цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Європарламент назвав Російську Федерацію головною загрозою демократії. В ЄС запропонували розширити санкції проти країни-агресорки. Під час голосування звіт підтримали 420 євродепутатів. 220 висловилися проти, а 26 утрималися. У резолюції депутати назвали Росію головною зовнішньою загрозою для демократичної цілісності ЄС. Окрім того, вказавши на негативну активність Білорусі, Китаю, Ірану і Північної Кореї. Кабмін схвалив бюджет на 2027 рік. Проєкт передбачає доходи державного бюджету на наступний рік в обсязі більш ніж 5 трильйонів гривень, що на 8,7% більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами. Загальний обсяг видатків становитиме майже 7,5 трильйонів гривень, що на 13,5% перевищує показники поточного року. Лише на оборону в цьому проєкті бюджету передбачено 4 трильйони 885 мільярдів гривень, тобто майже 44% ВВП. Згідно із проєктом, потреба у міжнародній підтримці у 2027 році оцінюється у 52,5 мільярди доларів. Також уряд спрогнозував долар по 48 гривень на кінець 2027 року, тоді як середньорічний курс долара у наступному році може становити 47 гривень. Зеленський призначив нового командувача військ, зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Президент призначив на посаду бригадного генерала Олексія Коваленка, який з 2023 року виконував обов'язки командувача, тепер офіційно очолив війська зв'язку та кібербезпеки. Документ оприлюднили на сайті глави держави. Наразі Коваленко очолює військовий інститут телекомунікації та інформатизації імені героїв ГРУД. Світова демократія. Україна посіла 90 місце у світовому рейтингу представницької демократії, йдеться у звіті ІДЕА. Лідерами за рівнем демократії стали Данія, Німеччина та Коста-Ріка. Тоді як США посіли 51-шу сходинку, впавши до найнижчого рівня з 1975 року. Також Росія опинилася на 139-му місці із 153 загальних, а Білорусь – на 148-му місці. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Середа, 16 вересня, на календарі сьогодні хмарно, але прояснення можливі, опадів не передбачається. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря по області сьогодні від 16 до 21 з плюсом, в Харкові 19-21 градус тепла. На завтра, 17 вересня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря вночі від 7 до 12 градусів тепла, в день 20-25 з плюсом. Ну і на 18 вересня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність без опадів, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду, температура вночі 8-13 з плюсом, в день 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: What?
1: Реклама.
2: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
1: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Для підприємців Харківщини доступні гранти на розвиток виробництва у сфері переробної промисловості. У межах державної ініціативи передбачено до 8 мільйонів гривень. Для суб'єктів господарювання, які оновлюють основні засоби виробництва, знищені чи пошкоджені внаслідок збройної агресії, до 16 мільйонів гривень. Скористатися грантовою програмою можуть підприємці, які вже працюють у галузі переробки, а також ті, хто хоче започаткувати власну справу. Головна умова участі в програмі – створення не менше 5 робочих місць.

0: Харків сьогодні.
1: Урочисті збори з нагоди прийдешнього дня рятівника пройшли в Харкові. В них взяли участь перший заступник міського голови Олександр Новак, керівництво області, правоохоронці, військовослужбовці. Вони привітали рятувальників з професійним святом. З початку повномасштабної війни на Харківщині було врятовано близько 1200 осіб. Крім того, учасники заходу вшанували пам'ять

0: Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Спекотні знижки на автомобілі «Інфініті» до 35%. «Інфініті QX50» та «Інфініті QX55» 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери «Інфініті» – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення

дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

21 градус тепла. На завтра, 17 вересня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 градусів тепла, в день 20-25 з плюсом. Ну і на 18 вересня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність без опадів, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду, температура вночі 8-13 з плюсом, в день 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: 26 – тепла і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Три Mazda Alfa M Plus на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alfa M Plus на Аерокосмічному.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ.

0: МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: МФМ Station.

За даними слідства, наприкінці 2022 року Варшавський метрополітен зголосився безоплатно передати 60 вагонів метро. Зазначається, що для організації їх доставки до Києва комунальне підприємство у 2023 році провело низку тендерів на закупівлю транспортно-експедиційних послуг.

Siri AI та можливість жестового управління. Але це все ще коштує занадто дорого – $129. Apple Watch Series 12 отримали новий чіп S11, покращені датчики серцевого ритму та повернення керамічного корпусу, а також подовжену автономність у версії Ultra 4. Тепер про Samsung. Вони активно починають боротися за користувачів айфонів

0: Чи 24-го року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: FM station.
1: Welcome.
0: Dance Hit Radio.
2: Пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так, і теплі зливі вже подняніли фарби на світлині

Президентки Єврокомісії – це відповідь на ескалацію російських гібридних атак, пов'язаних, зокрема, з дронами в Данії, Литві, Польщі та в аеропорту Лейпцига. До Ради безпеки також будуть запрошені Канада, Норвегія та Велика Британія.

примусове забруднення повітря продуктами горіння. Водночас прямої загрози для життя та здоров'я мешканців навколишніх сіл немає. Ситуація перебуває під контролем екстрених служб. А може допоможете? 21 депутат польського сейму звернувся до уряду Туска із питанням, чи допоможе він організувати марш Польщі до Дня Незалежності у Львові. Депутати також поцікавилися, чи звертатиметься уряд до української влади за дозволом і чи фінансуватиме проведення маршу. У Польщі цю ініціативу вже назвали провокаційною. Депутат Бернацький заявив, що вона може посилювати напруження між поляками та українцями. Евакуація триває. На Донеччині розширили зону обов'язків.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Для підприємців Харківщини доступні гранти на розвиток виробництва у сфері переробної промисловості. У межах державної ініціативи

0: Харків сьогодні.
1: КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» отримало допомогу від чеської неурядової організації «Людина в біді». Підприємству передали автомобільні шини, сучасні контейнери для збору побутових і великогабаритних відходів.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе, як Санія Цьомчик, мої вітання. Успішний злам. Анонімна хакерська група «Циклік» заявила, що проникла в інфраструктуру російського центру виборчкому та його підрядників за кілька днів до виборів у Держдуму. Як уточнюється, йдеться про дочірню компанію Ростелекому «Цифротех». Унаслідок злому отримано внутрішні документи компанії, вихідний код, дзвінки, паролі та листування співробітників. Нагадаю, 18-20 вересня Росія проведе вибори до Держдуми, перші після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Країна-агресор планує провести вибори також на тимчасово окупованих територіях Донецької, Запорізької, Херсонської та Луганської областей. Посилена оборона. Польща обладнає понад 100 кілометрів кордону з Україною електронною системою захисту. Система доповнюватиме фізичні бар'єри та складатиметься, зокрема, із системи моніторингу і детекторів руху. У планах також розширення вже наявних систем на кордонах із Росією та Білоруссю. Зокрема, встановлюватимуть спостережні вежі з оптико-електронними системами, а на кордоні з Білоруссю – обладнання для виявлення безпілотників. Все без змін. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід Сергію Кропиві. Нагадаю, що посадовець Офісу генпрокурора фігурує в справі «Карфаген». 6 вересня Вищий антикорупційний суд взяв Кропиву під варту з можливістю застави 120 мільйонів гривень. Стартував прийом заявок на нацвідбір на Євробачення 2027. Подати заявку можна з 15 вересня до 2 листопада. Переможця визначатимуть у лютому 2027 року. Формат відбору розроблять з урахуванням безпекових ризиків і можливих викликів зимового періоду. Додам, що музичним продюсером цього нацвідбору став музикант і композитор Дмитро Шуров, відомий як «Піанобой». Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, четвер, 17 вересня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура вночі від 7 до 12 градусів, тепла в день плюс 19, плюс 24. На 18 вересня, п'ятницю, очікують мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду, температура вночі цього разу від 8 до 13 з плюсом, а в день 20-25 тепла. Ну і на суботу, 19 вересня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вночі та вранці місцями туман. Вітер південний 3-8 метрів на секунду, вночі від 8 до 13 з плюсом, в день 21-26 градус тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Apple нарешті представила свій перший складний iPhone Duo. Разом з топовими iPhone 18 Pro, водночас Samsung продовжує агресивну боротьбу за користувачів айфонів та приваблює їх своїми новими Fold 8, а Motorola хоче відповісти своїм Razer Fold. Паралельно Apple підняла ціни на стару лінійку айфонів, а AirPods 5 отримали кращу шумоізоляцію, тоді як Apple Watch Series 12 оновили датчики здоров'я. Це головні новини смартфонів та гаджетів цього тижня, справжня битва цін і інновацій, про яку я розповім далі. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Це черговий дайджест новин.
1: Хай-тек про високі технології життя.
0: Apple презентувала свій перший складний смартфон iPhone Duo. Компактний, в закритому вигляді і 6,7-дюймовий дисплей в розгорнутому вигляді. Титанова рамка, захист IP68, два кольори. І це одна з найгучніших новинок Apple за останні часи. Разом з Duo компанія представила і iPhone 18 Pro та 18 Pro Max з новим 48-мегапіксельним сенсором, змінною апертурою, і це дійсно щось новеньке, потужним чіпом A20 Pro та рекордним для iPhone приростом автономності. Але це ще все доведеться перевірити на практиці. Також Apple збільшила ціни на всі старі моделі на $100 після анонсу нових пристроїв. І таким чином приєдналася до Samsung та Google, які теж піднімали ціни на свої флагмани цьогоріч. Нові AirPods 5 пропонують найкращу в класі активну шумоізоляцію у відкритому дизайні, як стверджує компанія. В принципі, в них з цим непогано виходить. Покращений звук, незрозуміло, як це виміряти, підтримку Siri AI та можливість жестового управління. Але це все ще коштує занадто дорого – $129. Apple Watch Series 12 отримали новий чіп S11, покращені датчики серцевого ритму та повернення керамічного корпусу, а також подовжену автономність у версії Ultra 4. Тепер про Samsung. Вони активно починають боротися за користувачів айфонів і за їх перехід на складні смартфони Galaxy Z Fold 8 та Flip 8. Виявляється, 30% покупців цих складних смартфонів США перейшли із смартфонів інших брендів, а глобальна частка переходів з iOS зросла в 1,5 рази. Тож Samsung є чим конкурувати і чим приваблювати покупця. Motorola тим часом анонсувала концепт свого Razer Fold у відповідь на дебют iPhone Duo. Компанія натякає на те, що наступна її новинка буде саме в сегменті складних смартфонів, тож можемо констатувати той факт, що самі ці складні смартфони вже потихеньку стають мейнстрімом, а не чимось новеньким. Ну і чекаємо появи якихось бюджетних варіантів. Роблю ставку на компанію Nothing. Щось підказує, що вони щось таке зможуть запропонувати в цікавому дизайні. Ну а загалом варто зауважити, продажі Galaxy Z Fold 8 та Fold 8 Ultra в Європі вже на 50% вище, ніж торічнього Fold 7. А в США новинки забезпечили 80% усіх покупок серії Galaxy Z. І це найуспішніший запуск складних смартфонів Samsung за останні роки. Та, в принципі, за роки існування цієї серії. По цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 19 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Коротко про найважливіше саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Підтримка Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн окреслила деталі допомоги Україні напередодні зими. Далі цитую. По-перше, ми підтримуємо Україну в найважчу воєнну зиму сильніше, ніж будь-коли. Разом із партнерами ми надамо гуманітарну допомогу та зміцнимо енерго- та теплопостачання України, заявила фон дер Ляєн. Вона нагадала, що в рамках зміцнення протиповітряної оборони України минулого тижня ЄС вперше погодив закупівлю американських ракет «Петріот», які мають бути доставлені негайно. Президентка Єврокомісії також пообіцяла посилити європейські санкції проти Росії. Згадаємо про павутину. Московський суд звільнив водії фур, причетних до славнозвісної операції СБУ. Розмі пишуть, що суд відхилив клопотання слідства про продовження арешту 4 водіїв. За версією слідства Російської Федерації, водії нібито були завербовані СБУ та брали участь у перевезенні вибухівки і організації атаки. Водночас Служба безпеки заявила, що водії не знали про дрони, заховані у вантажівках. Нагадаю, що операцію готували понад півтора року в режимі абсолютної таємності. І вона вдарила по ядерній тріаді Кремля, якою Росія шантажувала весь світ. Що відбулося з цінами? Із 28 лютого ціни на бензин А95 в Україні зросли на 36%, на дизельне пальне – на 54%, на автогаз – на 13%. Такі розрахунки навів директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн. За вихідну точку експерт брав такі ціни станом на 28 лютого цього року. Бензин А95 – 63 гривні 13 копійок за літр, дизпальне – 62 гривні 96 копійок за літр. Автогаз – 38 гривень 47 копійок. Станом на 15 вересня середні ціни на заправках на бензин А95 становили 86 гривень 17 копійок, на дизпальне – 97 гривень 6 копійок за літр, на автогаз – 43 гривні 66 копійок за літр. За словами експерта, націнка на бензин і дизпальне цього року навіть нижча, ніж у 2024-2025 роках. Вони обрали Україну. Така назва книги, в яку потрапили історії підлітків, які врятувалися з окупації. Авторка книги, яка побачила світ цього року, журналістка та письменниця Євгенія Генова. У збірці описані історії молодих людей із Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Серед героїв книги – молоді люди, які на момент окупації були дітьми або підлітками. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, четвер, 17 вересня, синоптики обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура вночі від 7 до 12 градусів, тепла в день плюс 19, плюс 24. На 18 вересня, п'ятницю, очікують мінливу хмарність без опадів, вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду, температура вночі цього разу від 8 до 13 з плюсом, а в день 20-25 тепла. Ну і на суботу, 19 вересня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вночі та вранці місцями туман. Вітер південний 3-8 метрів на секунду, вночі від 8 до 13 з плюсом, в день 21-26 градус тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Ритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколю не відтут. А як ми саме чинити, коли виробають світорозчиз? Говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколю не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я...

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція із...
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодині.
5: Коротко про найважливіше саме зачек. Російська атака на Київ. Шахедами знищено склад, де зберігався весь реквізит студії «Квартал 95». Про це повідомили у прес-службі. Зокрема, згоріла величезна кількість декорацій та костюмів, які збирали протягом 20 років для зйомок концертів, шоу, фільмів і серіалів. На щастя, ніхто з людей не притарку Володимира Зеленського Мендель не впустили в Європарламент. Серед причин вона називає санкції РНБО. Відомо, що Мендель мала виступати з промовою про мир на заході ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини». Та за кілька годин до дійства їй без пояснень заборонили вхід. Оновлення в «Укрзалізниці».

0: Франція. Компанія переходить на нову шестизонову систему. Кожна кілька кілометрів у її межах проїхав пасажир, діятиме фіксована вартість проїзду. До 50 кілометрів – 30 гривень. Від 51 до 90 кілометрів – 55 гривень. Від 91 до 130 – 75 гривень. Від 131 до 170 кілометрів – 95 гривень. Від 171 до 250 кілометрів – 115, а понад 250 кілометрів – 150 гривень. З 15 вересня нові тарифи діють у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. А з 22 вересня діятимуть в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях. Згодом нова шестизонова система працюватиме і в інших регіонах України. Спортивний анонс. Сьогодні вночі українська тенісистка Марта Костюк зіграє у другому колі на турнірі WTA 500 у Мексиці. Матч проти американки Тейлор Таунсенд відбудеться третім запуском на корті Estadio Scratch і розпочнеться не раніше другої ночі за київським часом. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. За годину більше.
1: MFM. Dance Hit Radio.

Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Удар по російському крилатому. На аеродромі базування в Саках, тимчасово окупованому Криму, сили оборони уразили літак Су-24. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється. Але атаки окупантів зовсім не спиняються, тож на Донеччині розширили зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Включили окремі населені пункти Святогірської, Слав'янської та Новодонецької громад. До слова, за добу 15 вересня російські війська завдали 1104 удари по Донецькій області. Нові правила від Євросоюзу. За них Європейський парламент проголосував у середу, 16 вересня. Нові правила мають на меті спростити управління та реалізацію Європейського оборонного фонду. Вони оновлюють та уточнюють перелік критеріїв відбору, яким повинні відповідати оборонні проєкти для отримання фінансування від фонду. Пріоритет надаватимуть більш якісним та ефективним проєктам не лише від членів ЄС, а й від країн-кандидатів. Рішення підтримали 530 депутатів Європарламенту, 125 проголосували проти, ще 12 утрималися. Долар офіційно подешевшав на 3 копійки, євро – на 7 копійок. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на четвер 17 вересня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 60 копійок, 1 євро – 51 гривня 44 копійки. В Україні змінюють старшу школу. З 1 вересня стартував пілотний етап реформи. Нову модель навчання для учнів 10-12 класів випробовують у 150 академічних ліцеях, а на загальнонаціональний рівень її планують поширити з 1 вересня наступного року. У старших класах навчання стане профільним. Школярі зможуть обирати напрям підготовки та предмети для поглибленого вивчення залежно від власних інтересів і майбутньої професії. У 10 класі передбачений адаптивний період, під час якого учень зможе змінити обраний профіль. Кожен ліцей має пропонувати щонайменше 3 профілі, які охоплюватимуть природничо-математичний, мовно-літературний та соціально-гуманітарний напрями. Крім поглиблених предметів, учні зможуть обирати додаткові курси та формувати власну освітню траєкторію. Змінюватиметься і навчальна інфраструктура. У 250 закладах освіти з 22 регіонів створюють STEM-простори та лабораторії. На це передбачено майже 2 мільярди гривень державної субвенції. Паралельно реформі готуватимуть і нові підручники – для 10 класу у 2027-му, для 11-го у 2028-му, а для 12-го у 2029-му році. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 22 година.
0: MFM station. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: всі так живуть, диви від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма, ще тут.
1: А що навколо?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФ.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.